0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

0: Český baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Dávno už viem, že chodím ja tieň.

nuevo piso en Chihuahua, para insistir. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.